အရှိတောင်အရှိဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့6:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့အထိဆက်လက်ပြီးမိုးသီးထန်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အနောက်ပိုင်းကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းတွေပူနွေးဆူဆူတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်တနင်္လာနေ့ကကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာအဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကမိုးတည်ထန်ခဲ့ပါတယ်။မနက်စင်နာရီခွဲအထိတနင်္လာနေ့အတွင်းမိုးရေချိန်ဟာနာဂါဆာကီခရိုင်ကအီကီလေးစိတ်မှာ33မီလီမီတာနဲ့ဆာဂါခရိုင်တိုဆူမြို့မှာ 29.5 မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းဟာဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ညအထိဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောပါလေ။အချိန်ကြာကြီးမိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကျူးကျူးမြောက်ပိုင်းတဝက်မှာမြေသားတွေပြိုပြောင်းနေပါလေ။မြေပြိုတာမြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးတာနဲ့မြေရေမြေတက်တာတွေအတွက်သတိကြီးကြီးထားကြဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါလေ။မိုးချိုးပြတာနဲ့လေစင်နှမောင်းတွေအပါအဝင်ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ဒီတော့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးရေပြင်မာရီယာနာကျွန်းစုအနီးမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပါတယ်ဂျာတာပရီနီကစပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေတာတဝိုက်ကပင်လေပြင်းမှာမုန်တိုင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုလီဝဒအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြာနေဝင်ချီမှာအိုကီနာဝါခရိုင်ကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားနဲ့ချင်းကပ်လာနိုင်ပြီးဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ဒေသခံတွေကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကဇွန်လ24ရက်နေ့ကအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလုတ်ခတ်ပြီးနောက်အခုချိန်အထိသေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သေဆုံးသူဦးရေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်က3342ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးလူပေါင်း18000ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားမှာမဂနီကျူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်10ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘသူဘဝရဲ့ရုံလောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုခွဲခြားဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအချိန်အတော်ယူနေရတာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ New York Times နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။နေအိမ်တွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဘီလီယံလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂယုံတစ်ခုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာမဖြစ်မနေတင်းရှောင်ရဖြစ်လာသူတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရဲ့ဟာယာဘူဆာ2အာဂါသစူဇန်လီလာရေရင်ဟာအာဂါသထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဥတီယာကိုသွားနေစဉ်အတွင်းဂျိုးသိမ်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့အာဂါသရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတခြားဂျိုးသိမ်းတစ်ခုကနေနမူနာတွေထည့်ထားတဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုကဘာမြေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟာယာဘူဆာ2ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတူရီဖူနဲဂျိုသိအနီတဝိုက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီဂျဲဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာကာသရင်ကနေပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့အေဂျင်စီကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကုဂျိုသိကနေစူးစမ်းရရှိတဲ့သဲနဲ့တခြားနမူနာတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအာကာသရင်ကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုပြန်သက်မှုဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Hayabusa 2 Extended Mission ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြည့်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိကို2031ခုနှစ်မှာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျဲဆာရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်ခံမှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့လိုအတည်ပြုပြီးမှလက်ခုပ်တီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်း Hayabusa 2ကတူရီဗူနဲရဲ့ဘဟုကနေအနည်းဆုံးမီတာ800အကွာအထိချင်းကပ်ဖို့နဲ့တစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှားနေစဉ်အတွင်းဂျူသိန်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးဖို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ကြီးမန်းထားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဆာအနေနဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်ကိုတီးကြစွာထိန်းချုပ်ပြီးမြန်မာရဲ့အရှိန်နဲ့ဂျိုသိန်ဂျူမွားရဲ့အနီးကနေကပ်ပြီးမောင်းနေတဲ့ဤပညာကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာနဲ့တိုင်ပြီးနိုင်တဲ့ဂျိုသိန်ဂျူမွားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲဖို့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိန်ဂျူမွားဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကအမေရိကန် Israel တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမနီရဲ့ဇာပနာပွဲအခမ်းအနားဟာဒုတိယမြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရပ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မဲ့အဲဒီဇာပနာအခမ်းအနားကိုစနေနေ့ကမြို့တော်တဟီရန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန် Abbas Araghchi ကဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လေဘနွန်အခြေစိုက်ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့စနေနေ့မှာတရားစွန့်ဝင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Araghchi က Israel ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလေဘနွန်နဲ့ Islam ကဘာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီယူရဲချက်ကိုအီရန်ကဆက်လက်ပြီးထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Mr. Araghchi ကလွတ်လပ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအီရန်ကဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ဟာ Assisted Resistance လို့ခေါ်ကြတဲ့အရှိလေပိုင်းကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရဲ့အကွန်ရက်တစ်ခုမှာတစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာ Israel နဲ့အကြမ်းရန်လိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ Iran ဟာဇာပနာအခမ်းအနားကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်။အရှိအလယ်ပိုင်းကဂျိုရူးရုံးမြင့်တန်ကြားဌာန El Arabiya ကအမေရိကန်အီရန်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကျရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့စနေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမယ်လို့သတင်းပေးတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမြို့ချင်းတောင်နာကရေပြင်နဲ့ဝင်းဟင်ပိုင်နဲ့မှာတရုတ်ရေတပ်ကအခုလအတွင်းရုရှားရေတပ်နဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းငွေတွေနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပူးတွဲတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ယူရဲကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးမှနှစ်ဖက်တွက်ဖွဲ့အချို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကသက်ဆိုင်ရာဧရိယာတွေမှာပူးတွဲရေချောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဝါသတင်းဌာနကစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်တဲ့သင်္ဘောတွေထဲမှာတရုတ်ရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးဖြက်သင်္ဘောတွေနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းအပြင်ရုရှားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတက်ခရူဇာသင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတို့ကပူးတွဲကင်းထောက်မှုဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလေ့ကျင့်ရေးပုံစံတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကသက်ဆိုင်ရာသင်္ဘောတွေစီကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကဩဂုတ်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်မြှင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာ9လဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပတဲ့ online အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလာမယ့်လမှာတနေ့ကိုစီပေါင်း 38,800 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လတုန်းကတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ပမာဏနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကပရိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွှာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းနယူးယောက်ရဲ့ညနေစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ကြာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကညနေစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်တွေကရောင်းဝယ်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာညနေစိမ်းစည်းနှုန်းတွေကိုပိုမိုကြာဆင်းလာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7ခုမှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်တိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တမ်းဟာမီယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝယ်ဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ7ခုအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: わざわざ上陣を聞いちゃおう。
1: ダムが、ヤンウィンナンを呼来ばれ。
2: あの、すみません。
0: ほう、たせいらう。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: レイロジェノバ。
1: ヤンウィンナンが便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: レイ類が出まば。
1: ミヤがレイ図像を見び描ばれ。
2: これ、あったかそう。
0: だ、ぬいめぽんべ。
1: テムがレイを数じらいばれ。
2: いいですね。
0: ကောင်းနေနော
2: ်これいくらですか
0: ဒါဘယ်လောက်လဲ
1: ရန်ဝင်နှန်းကပြန်ဖြေပါ
3: တယ်1900円です
0: ရန်1900ပ
1: ါတမ်ကမေးပါတယ
2: ်カードは使えますか
0: အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလို့ရပါသလ
1: ားရန်ဝင်နှန်းကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်はい使えます
0: ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့ရပါတယ်
1: ဟိုကိုင်ဒိုမှာဆောင်းရသည်ဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမဲ့အောက်ထိရောက်တာများတယ်ဆိုတော့နွေးတဲ့လက်အိတ်ရှာတွေ့သွားတာတော်သေးတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: 手袋が欲しいんですが
0: လက်အိတ်လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
4: ်手袋
0: そら、レイ。
4: 欲しいんですが。
0: が、路人路ば、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ。အယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
4: ်が、
0: こう、ပေါင်းပြီး。
4: 欲しいんですが。
0: လို့ပြောပါမယ်。
4: 欲しいんですが。
0: そら、いい名前でたなဖြစ်တယ်。
4: 欲しい。
0: 路人で、ま、
4: んですが。
0: ごパンターラဖြစ်ပါတယ
4: ်んですが
0: そらがတဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဆိုရင်တေဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းဒက်စကာပေါင်းလိုက်ပြီးတေဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တရာရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်
4: ။欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: トラシのライブ料理やじゃえの。
0: あ、これか。サイマー、公衛陣の必死を描いている歌詞描写を眺望じば。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: あ、レベルを描ばめ。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: ほう、てせいらう。ホーカイドへレッスン必須路陣路ばしん。
4: あの、
0: そら、あろう姿、ほう、そうで盆山妙ば。てやおこ姿さ描れかま登まれ。
4: お土産。
0: そらがレッスン必須ば。キー撤ってか、エディニアへレッスン必須、バウイン高めれもてでか、サイワン南をエディロ見来いん、あじゃんじゃん背ばれめ。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: うん、 ん、ディモクをブルーツボやばだれかみゃ。
4: そうですね。
0: うん、そらがブルーピン買うもれろ、センサーにでかま、とんばれ。
4: このお菓子

0: ဆိုတာဒီမုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ
1: းいかがですか
0: ဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ
2: ်တရရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
1: ်お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですがあのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
2: 私の先生じゃないもんか
0: 立ち話について講ပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြအောင်တော်ရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆာကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့ဆိုင်ဝန်တိုင်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆာကို
1: 風呂敷風呂敷
0: လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: あのすみません風呂敷が欲しいんですが
0: なんとか妙でまとわらねゆってえ燃えられそうばぞでろ踢越ぼうとく公孫さんがあやん運難を踢路陣ねちゃん描じばお踢を
1: 傘傘
0: ろこばれ調査じばかみゃ
4: あのすみません傘が欲しいんですが。
0: ဒီနေ့တော့ပိုစုစကားပါ။တောင်ကလက်အိဖိုးငွေရှင်းတို့ကအရောင်းဝန်တန်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: ။カードは使えますか?
1: カードは使えますか?
0: ဆိုတာအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီမှာတော
1: ့カード
0: ဆိုတာ
1: クレジットカード
0: အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူကောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ကပြကိုပြပြီ
1: းこのカードは使えますか?
0: ဒီကပြာသုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ
2: ်ဒီသုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါカードは使えますか
7: カードは使えますか
8: カードは使えますか
2: けတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါカードは使えますか
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူဝေချင်တဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ
5: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
9: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
9: ?1900 円です。
5: カードは使えますか
9: はい、使えます。
10: ハルさんの知恵袋。
2: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဟုတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပြားသုံးလားယင
2: ်သုံးတယ်ကိုမင်ခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေဂုံတိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအားလုံးလုံးလုံးမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတခါတလေရှိတတ်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကတွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီမယ်လို့နေဘက်တွင်နဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
2: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေတာပေါ့နော
0: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကတ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကတ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကတ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
2: အော်နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုက်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ူမာမိုတိုခရိုင်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာအိမ်နေမနက်ပိုင်းကမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။မနက်စင်နာရီခွဲအထိတနာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာနာဂါဆာကီခရိုင်ကအီကီလေးစိတ်မှာ33မီလီမီတာနဲ့ဆာဂါခရိုင်တိုဆူမြို့မှာ 29.5 မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လီဘီယာလမ်းကြောင်းဟာဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ညအထိဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောပါလေ။အချိန်ကြာကြီးမိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကျူးကျူးမြောက်ပိုင်းတဝန်းမှာမြေသားတွေပြိုပြောင်းနေပါလေ။မြေပြိုတာမြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးတာနဲ့မြေရေမြေတက်တာတွေအတွက်သတိကြီးကြီးထားကြဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါလေ။ဟိုချိုပြစ်တာနဲ့လေစင်နှမောင်းတွေအပါအဝင်ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးရေပြင်မာရီယာနာကျွန်းစုအနီးမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပါတယ်။ဂျာတာပရီနီကစပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေသတဝိုက်ကပင်လေပြင်းမှာမုန်တိုင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုလီဝဒအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြာနေဝင်ချင်မှာအိုကီနာဝါခရိုင်ကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားနဲ့ချဉ်ကပ်လာနိုင်ပြီးဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ဒေသခံတွေကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဗင်နီဇွဲလာအစိုးရကဇွန်လ24ရက်နေ့ကအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလုတ်ခတ်ပြီးနောက်အခုချိန်အထိသေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သေဆုံးသူဦးရေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်က3342ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးလူပေါင်း18000ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလာမှာမဂနီကျူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလုတ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်10ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘသူဘဝရဲ့ရုံလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအချိန်အတော်ယူနေရတာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ New York Times နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။နေအိမ်တွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်မိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဘီလီယံလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရုံးတစ်ခုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံဟာမဖြစ်မနေတင်းရှောင်ရဖို့ဖြစ်လာသူတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရဲ့ဟာယာဘူစာဒူအာဂါသစူဇန်လီလာရေရင်ဟာအာဂါသထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဥတီယာကိုသွားနေစဉ်အတွင်းဂျိုးသိန်းတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းလိလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့အာဂါသရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ကတခြားဂျိုးသိန်းတစ်ခုကနေနမူနာတွေထည့်ထားတဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုကဘာမြေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟာယာဘူစာဒူဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတူရီဖူနဲဂျိုသိအနီတဝိုက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီဂျဲဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာကာသယာဉ်ကနေပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့အေဂျင်စီကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကုဂျိုသိကနေစူးစောင်းရရှိတဲ့သဲနဲ့တခြားနမူနာတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအာကာသယာဉ်ကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုပြန်သက်မှုဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Hayabusa 2 Extended Mission ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယာဉ်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြည့်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိကို2032ခုနှစ်မှာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျဲဆာရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်ခံမှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့လိုအတည်ပြုပြီးမှလက်ခုပ်တီးအကုန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်း Hayabusa 2ကတူရီဗူနေရဲ့ဘဟုကနေအနည်းဆုံးမီတာ800အကွာအထိချဉ်ကပ်ဖို့နဲ့တစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှားနေစဉ်အတွင်းဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးဖို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ကြီးမန်းထားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဆာအနေနဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်ကိုတီးကြစွာထိန်းချုပ်ပြီးမြန်မာရဲ့အရှိန်နဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေအနီးကနေကပ်ပြီးမောင်းနေတဲ့ဤပညာကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာနဲ့တိုင်ပြီးနိုင်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲဖို့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ February လက American Israel တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာတေဆုံးသွားတဲ့ Iran နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမနီရဲ့ဇာပနာပွဲအခမ်းအနားဟာဒုတိယမြောင်းနေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရပောင်းများစွာကြာမြင့်မဲ့အဲဒီဇာပနာအခမ်းအနားကိုစနေနေ့ကမြို့တော်တဟီရန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Iran နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန် Abbas Araghchi ကဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လေဘနွန်အခြေစိုက်ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့စနေနေ့မှာတီးခြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Araghchi က Israel ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလေဘနွန်နဲ့ Islam ကဘာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအီရန်ကဆက်လက်ပြီးထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Mr. Araghchi ကလွတ်လပ်တဲ့

ပါတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်တဲ့ဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအီရန်ကစက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ဟာ Assist for Resistance လို့ခေါ်ကြတယ်။အရှိလေပိုင်းကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရဲ့အကွန်ရက်တစ်ခုမှတစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာအစ္စရေးနဲ့အကြမ်းရန်လူတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။အီရန်ဟာစာပနအခမ်းအနားကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်။အရှိလေပိုင်းကဂျူရူးရုံမြင့်တန်ကြားဌာန El Arabia ကအမေရိကန်အီရန်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကျရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့စနေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမယ်လို့သတင်းပေးတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမြို့ချင်းတောင်နာကရေပြင်နဲ့ဝင်းဟင်ပိုင်နက်မှာတရုတ်ရေတပ်ကအခုလအတွင်းရုရှားရေတပ်နဲ့ဘူတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘူတွဲတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ယူရဲကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးမှနှစ်ဖက်တော်ဖွဲ့အချို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကသက်ဆိုင်ရာဧရိယာတွေမှာဘူတွဲရေချောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်တဲ့တင်မောတွေထဲမှာတရုတ်ရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးဖြက်တင်မောတွေနဲ့ရေငုပ်တင်မောဒဇင်အပြင်ရုရှားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတက်ခရူဇာတင်မောဒဇင်နဲ့ရေငုပ်တင်မောဒဇင်ပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတို့ကပူးတွဲကင်းထောက်မှုဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလေ့ကျင့်ရေးပုံစံတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကသက်ဆိုင်ရာတင်မောတွေစီကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကဩဂုတ်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်မြင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာ9လဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပတဲ့ online အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလာမယ့်လမှာတနည်းကိုစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လတုန်းကတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ပမာဏနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းနယူးယောက်ရဲ့ညေနန်စိန်ကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ကြာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကညေနန်စိန်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်တွေကရောင်းဝယ်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာညေနန်စိန်စည်းနှုံးတွေကိုပိုမိုကြာဆင်းလာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျာဒီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့အထိဆက်လက်ပြီးမိုးသီးထန်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အနောက်ပိုင်းကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတွေပူနွေးစုစုတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်တနင်္လာနေ့ကကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာအဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။မနက်စင်နာရီခွဲအထိတနင်္လာအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာနာဂါဆာကီခရိုင်ကဤကီလေးစိတ်မှာ33မီလီမီတာနဲ့ဆာဂါခရိုင်တိုဆူမြို့မှာ 29.5 မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ရှားဒီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းဟာဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ညအထိဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အချိန်ကြာကြီးမိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းတဝက်မှာမြေသားတွေပြိုပြောင်းနေပါတယ်။မြေပြိုတာမြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးတာနဲ့မြေရေမြစ်တက်တာတွေအတွက်သတိကြီးကြီးထားကြဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဟိုချိုပြစ်တာနဲ့လေစင်နှောင်းတွေအပါအဝင်ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီတော်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးရေပြင်မာရီယာနာကျွန်းစုအနီးမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှာနေပါတယ်။ဂျာတာပရီနီကစပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အမမီဒေတာတဝိုက်ကပင်လေပြင်းမှာမုန်တိုင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုလီဝတာအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြာနေဝင်ချင်မှာအိုကီနာဝါခရိုင်ကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားနဲ့ချင်းကပ်လာနိုင်ပြီးစိုးဝါတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ဒေသခံတွေကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဗနဇူလာအစိုးရကဇွန်လ24ရက်နေ့ကအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလုခတ်ပြီးနောက်အခုချိန်အထိသေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သေဆုံးသူဦးရေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်က3342ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးလူပေါင်း18000ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗနဇူလာမှာမဂနီကျူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလုခတ်ခဲ့ပြီးနောက်10ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူဘဝရဲ့ရုံလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအချိန်အတော်ယူနေရတာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ New York Times နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။နေအိမ်တွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဘီလီယံလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂယုံတစ်ခုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဗနဇူလာနိုင်ငံဟာမဖြစ်မနေတင်းရှောင်ရဖို့ဖြစ်လာသူတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရဲ့ဟာယာဘူစာ2အာဂါသစူဇန်လီလာရေရင်ဟာအာဂါသထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဥတီယာကိုသွားနေစဉ်အတွင်းဂျိုးသိန်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့အာဂါသရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတခြားဂျိုးသိန်းတစ်ခုကနေနမူနာတွေထည့်ထားတဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုကဘာမြေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟာယာဘူစာ2ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်စံတော်ချိန်ညနေ6:00ခွဲလောက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတူရီဖူနဲဂျိုသိအနီတဝိုက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီဂျေဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာကာသယင်ကနေပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့အေဂျင်စီကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကုဂျိုသိကနေစူးစမ်းရရှိတဲ့သဲနဲ့တခြားနမူနာတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအာကာသယင်ကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုပြန်သက်မှုဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Hayabusa 2 Extended Mixing ရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြည့်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိကို2032ခုနှစ်မှာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျယ်ဆာရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်ခံမှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့လိုအတည်ပြုပြီးမှလက်ခုပ်တီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်း Hayabusa 2ကတူရီဖူနဲရဲ့ဘဟုကနေအနည်းဆုံးမီတာ800အကွာအထိချဉ်ကပ်ဖို့နဲ့တစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှားနေစဉ်အတွင်းဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးဖို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ကြီးမန်းထားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဆာအနေနဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းလီလာရေးရှင်ကိုတီးကြစွာထိန်းချုပ်ပြီးမြင်မာတဲ့အရှိန်နဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားရဲ့အနီးကနေကပ်ပြီးမောင်းနေတဲ့ဤပညာကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာနဲ့တိုက်ပြီးနိုင်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစူးစမ်းလီလာရေးရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲဖို့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကအမေရိကန် Israel တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှသေဆုံးသွားတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာပွဲအခမ်းအနားဟာဒုတိယမြောင်းလေးကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရပ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မဲ့အဲဒီဇာပနာအခမ်းအနားကိုစနေနေ့ကမြို့တော်တဟီရန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန် Abbas Araghchi ကဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လေဘနွန်အခြေစိုက်ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့စနေနေ့မှာတရားစွန့်ဝင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Araghchi က Israel ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလေဘနွန်နဲ့ Islam ကဘာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအီရန်ကဆက်လက်ပြီးထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Mr. Araghchiကလွတ်လပ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအီရန်ကဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ဟာ Assist of Resistance လို့ခေါ်ကြတယ်အရှိလေပိုင်းကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရဲ့အကွန်ရက်တစ်ခုမှတစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာ Israel နဲ့အကြာရန်လိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်အီရန်ဟာဇာပနာအခမ်းအနားကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အကြာစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်အရှိလေပိုင်းကဂျိုရူးရုံမြင်တန်ကြားဌာန El Arabia ကအမေရိကန်အီရန်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကျရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့စနေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမယ်လို့သတင်းပေးတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမြို့ချင်းတောင်နာကရေပြင်နဲ့ဝင်းဟင်ပိုင်နဲ့မှာတရုတ်ရေတပ်ကအခုလအတွင်းရုရှားရေတပ်နဲ့ဗုဒ္ဓဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဗုဒ္ဓဲတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ယူရဲကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးမှနှစ်ဖက်တော်ဖွဲ့အချို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကသက်ဆိုင်ရာဧရိယာတွေမှာဗုဒ္ဓဲရေချောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဝါသတင်းဌာနကစီရင်လေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်တဲ့တင်မောတွေထဲမှာတရုတ်ရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးဖြက်တင်မောတွေနဲ့ရေငုပ်တင်မောဒဇင်အပြင်ရုရှားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတက်ခရူဇာတင်မောဒဇင်နဲ့ရေငုပ်တင်မောဒဇင်ပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတို့ကပူးတွဲကင်းထောက်မှုဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလေ့ကျင့်ရေးပုံစံတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကသက်ဆိုင်ရာတင်မောတွေစီကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကဩဂုတ်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်မြင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာ9လဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ရုရှားအပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပတဲ့ online အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလာမယ့်လမှာတနည်းကိုစီပေါင်း 38,800 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လတုန်းကတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ပမာဏနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကပရိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းနယူးယောက်ရဲ့ညနေစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ကြာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကညနေစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်တွေကရောင်းဝယ်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာညနေစိမ်းစည်းနှုန်းတွေကိုပိုမိုကြာဆင်းလာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။